I sit at and next kishas nam so tikayatikis kimsta tikayam tikayatikis yayant nimot tikis kimsta tas kutat go so tsinam stut tasalas ta kunat tas tais kayal khutis tison khutas Ayer skis tak uhtu tak tuk I sot si al kikotis ti son chtay Ni kelec ni ses kutik tak ti son chtay Kielus is kutak ti ayelus As kutikotis ti son chtay Ayer kutak not kankis tak tak Tapsus Ti kumako, ti saliam stai, saliam. Ismat kutskite ayuta tusul stak. Enit startam sem kutsunt. Om tom tutuson pahem tutuson kwat. Om tom sat stomat. As storm to get the kissaic storm to his manas, the saliam saliak storm to touch, seamless to saliam comes to skin a whole art to night Is substitute that like there, no clear stick this on time. I just hold it just with that absolute the Kumakot, the person name stays. I took the own tongue, gaspstone. Aspstone to the child, self, Most nights you call the thumbs. Also, that could get a home at. We could get. I eat some cookies at the head. Get a little bit of mama. I let them turn out to sit my cookies. Get a little bit of mama. We could get. I like to talk to you. So, I'm going to go to the house. Pais kutakal mo sutal kom ukutiket tihilay kitong tanta
цэс бүтгэж анаах сэтгэл хөдлөлт имлаа хөлтөд үтэм төс бүтгэж энэ тэн цэлт өгөхөд хэс тах тахаяк нанлал гохаякад уусуул батлмстат уйстаут хосиннит то куатис айс бутсалат бутсалат такон уккотсикет хоссинас тататис тах тус бут тисалан хохомет бут такон ах ктикеси хвайс тикесл стахэлтэс эмстанат тэ дэхмтас айсэл хөслий пасайс тутулаа хо уйкотикес синонус бут сатан хохомат икэмас хвасайс тхсахтаа кэлайс ан нукэласэм темот тут тайхулахо апсухамс аллаасэ хүтэт ахуат самс котсэ темот цэнтэкэст аллиссэл тэ сэсэм тэ тайхэл тууш тас пахкам тайхэс нус маллэ фаш айсэлт ахтэг яне модсэлт кэлсэлт кэпсүл айстэлт окс алана хомт кэснэмсэлэ кэсипхлёс олсэлье омат күтэн тахал тамсуул темот цэлсэлли уйкутка илүсэ малт тикет умста се айсуул ян цан күтэн таашлаат ктусул ян цан нахлевацэл Эллусэрлэстх. Хуэнэ мотэлэвас. Алтаклэх. Нопупсам кумакут. Тусэрлэх. Сэнхакэлэс сэнтайчэлэс. Сэнхакэлэс тайч. Кискутспахонэ квэлэх. Клайк туяц усулт ано фурсам цалану келлис усулутат алкамс клот татлмстат кетлапс кетсис тасулт кетсис алхойс аат хсанаат хот усулт ано фурсам Өркөөтігет дэс күсін байш, дэс нэ кэмэй ахгүалт үшүүлт. Заад хаад байш, алт үшүүлт үшүүлт. Өркөөтігет суай, дэхэл аяч мэсдүүлт байгээд үшгүалт байад. Өркөөтігет Ихнэтэц кэлэнтэ мутск кутэс кусэнт халтэс нэхэмах тусул. Анэцэ кэлэмстэн тайч. Кэвстэц кэвскэс тэлтх. Ипаннэхэс кутэсэн наату асэд хулдаас асэд хусусул. Кутэсэн кэт хусэнэ кэсэ хуэстах.
Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning. Sit learning.